0: Maros ke payun, maros. Maros ke payun. Canda kita.
1: Naon.
0: Kita notarin di jing-jing. Ya naon di jeng. Ayah pokok nama.